你们快点，快点，快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快
小玉，让黑豆陪酒，别骂人，要紧。

0: Sei mang ku tin je thong ma thing ma tang bu yi. Yin ne dok dok ji ye ra mo chu. Yin ne da bia je da ma ge mi chi je tu dor ge wa le su ma do nga ra su be sa bi.
1: Ngo su kim ni da ma re be.
0: Zhe. Hu wen ge kala ma se ba de za. Hu rong ge che shi kun do da xia. Hua
1: 然后还是你吧。果然，那路苦爷爷才个主意。
2: 好嘞，前途都看到，俺们都用。
1: 蘑菇，要蘑菇，俺们去过多斯蒂。
0: 用啊。